dimineața cistou se șularcke. E șularuca. O nouă notpârta. Rock Radio. Cisti Rock.